0: ama mpempemua emu awon wetuma ne senchrene agye gana ne wiase afana nyina
1: ane sa honhom na hwa ne se
0: onya ne oyɛ nyina
1: lo tumri kamra nkokɔ
2: ne sa enti
1: ese onko kwashɛ
0: akobɛ na kaka ne di
1: ma jisu
0: ene do bi pile tu ya wo power che
2: fa ho di emu ane
0: sho di
2: mo si ano ma
0: ebi so ano yare samre no aso ompa ebo bi a obo ache no
1: ade ho ano ye ba
0: wo wade ye
1: wo wo
0: wetuma sem
1: wo kwantu o
0: usika sem
1: emu nka nkɔ no
0: ano no de na me o
1: enti brana beje
0: ensa ho ebe hwase ya woda
1: 16th July
0: akwesi kwesi da
1: 20th July
0: na entrance yanko a
1: enti odi for no benya nkita hudie
0: 1-on-1
1: na ne ho bia
0: wa catch no
2: enti be bia ho bia kwa ufahin afram place ana asante achim
0: ana asante mem
2: achim kotoku
0: bosumi
2: ebu akwa
0: ene be bia otimi nka bia
2: ye nhia wo Captain Jesus Prayer House enkoko
0: every year woda
2: ekwesi ni kwesi
0: da ubenya be bia
2: da
0: ubenya bibia di
1: ayo bibia
0: tese fie pepepe
1: echemu bia fre 0277-232774
0: and now 0553-237642.
1: Onyame ba mwa yesabe. No wasia dore sampo anwa mia.
0: Amen.
3: Erade ebema wa yese abe na wama wase adore se mpo anu anwia. Abusu yanka ebo no se nye tiye enono. Nyame yaduma o china odifo etna se e wonko kwa sase kron kron no jo. From anopa kopema nyumre kopem. Nyame yaduma kwa siya damisrao. Unu ya bi ewo kwa umemu ni area hobe biya. Tunsa frene se unishe udifu wa honomu. Nankamini wa sabre ino. Mekwa kwa da wa tren udifu. Akanfono wa sase mne se. Tren nipa. Nemu nipa ne tren tre. Aha. Nemu mwadumu weno. Tembi obe uruwa hobi ya. Obe nyabe biya da matresa. Obe daso. Nsua obe jari chese. Bibiya ye kama waho. Enti ya hodi ye kane se. Ye fie ni fie. Enti faone chire mu. Na ojere fa hudi e koso anope nya medi fu atenase odi fu atenase nso di asem bisa ni nyina ko wie ba ko pe se ye be so nase ni ana ye be bua madwuma na koso radio ni tv no na no mam enura mam bi ka se mi mane ya mede o se oba no oye newcomer afi no abe register no hu afi o se Dr. Muzu mi ba no ana mi ano me ye 120 cedis se yemfa mwa radio na adwuma ana afi owie ya no me da na se eka nyame shira chire no na o ka se o na se radio na radio no so nti na meti ya amatu na mo aba yo me ba ye so me wura ha na no me wura acheche ana mse wow wura ha ya no wura acheche o se ana mse wow ani wa ba bia pa nti no nije na wura wo mu no se nije na ebe ma bibia nso aye kama nti misrawo ye ko odifo ho na yama na kwa abai die na namba ne biom eda so ye 0557882425 0557882425. Janet Ovusuya Jima, any din a oye aforebona ebeba. Janet Ovusuya Jima, any din a oye aforebona ebeba. Tisa umu sa din webeba. Na wada radia se, se radia medawase. Se wama ma forebo, akwa kudru opronetre tenoso. Radia medawase, se wama ma forebo, akudru ota kesienoso. Na wafe wabompaye ata atuo, nienti ausuma yano, abusuya, radia besewa nyonyam. 0557882425 0557882425. Yenye yenko nyamedi fo ho ne yema na kwa ba. Eti